kati pana dia ne chere se enu no no nke nyeda nyoman esu ye ne wo mu na ekwobo ye se from Panama na Panama fu yi players wo mu di omu ba na hwe ye su ye players ye de kro e wo se Ghana fu chere wadwen na ye hwe se mantie no wonu ebi na kwaku abugbo wo hwe se ena tisigi atisigi jina goal post nu mu na wo hwe na nim na su betimi de ball asa ne ho atum ne na su hu ehu na su hu ehu na de ntie camp woni efiri ho e bamra